Jedno, dve, tri, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Ека манга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Аки тук е долара, аки тук е евро, аки тук е порше.